simba kuri kuri mko bwenti ya chika Justin nga bilizo kanzi je bwenko mautu venga ate tukubatochi mwaina odds enunji abasobola kubira nga ate bakola ekimala encha.

Lamine Yamal agambye nti ekyobugagga ekisinga ye kyawulira yakulira maami. Maami we yamugulira ennyumba we yamubuuza w'ayagala. N'agamba yakulira mu apartment ng'ekiyungu obuliri na byonna biri mu nnyumba mu kaluumu awo nga mwebiri nga tebalina ne bafumbirako nti baabwiri oba kikyo kuba ekina nga byonna nga biri munda muto wange asulaawo bali babira. N'aga nti byonna yabikuliramu ng'omwana naye buno obudde maama we ayina buli kimu kyonna kyeyeetaaga.